iz grupa, jedan od najpopularnijih, koji dosta danas u današnjici znaju i čuju i svugdje, znači od radnji do Spotify playlists, random recommendations, and it is BTS. Not right now, we're gonna be playing their song Magic Shop from their album Love Yourself Tear.